you know, me gidi se bia de yebo wa yi what you can see se bia na so atete ho ama na ye bia e de de atoso no na tema chese nyesa fempo na obe person ni pa no be ware no wo ye obi one na tena da wo na champ na de da e je no we no en sheda nyen nsu bia.